0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: 22,8 MHz, Северный FM.
1: Чауке, мачауке и баурицо.
2: А де сме то пери почули?
3: Светлину на фестивалу.
2: Прије 30 лет.
3: А ове године, у петак 17. Српња, о 20 сати.
2: Кавалири и пријатели.
3: Поводом 30 година дјелованја гласменог састава Кавалири из Бетње.
2: А у суботу, 18. Српња, од 17 сати.
3: 38. Традиционални етнофестивал Светлин 2026.
2: Дојдите сив Светлин колег Тракуштина.
3: И не треба корта.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Dragim mladencima, Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

Sretan početak vaše životne avanture, dragi Dino i Dora. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a malenoj Klarici sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Žele Seka Nina i majka Dragica.

0: Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

0: Nový DJI Lito 1 je s letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti se do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po letiu z DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjeverno FM. 042-505-606
4: 92.8.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan i uspješan brak, dragi naši Dora i Dino. Žele vam bratić Noa, strina Alenka i stric Mario.

Dragim mladencima Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i

Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i Valentina.

0: Vi slušate. Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

Dragim mladencima Dori i Dineku, sve najbolje u zajedničkom životu želi Lacek, Marija, Viki, Sandra i Denis.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano i

Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

0: Nový DJI Lito 1 je s Letiou čipotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zaleti sa do najbližšej čipotéka poslovnice ili naruči online i po Letiu z DJI. Saznaj vyše na čipotéka.hr.
1: Čipotéka.
2: Sused, kaj vás muči? Lučate v tú koselicu, kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za štil Husqvarna Jonseret Oleo Mac. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Dragim mladencima Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

0: Sretan početak vaše životne avanture, dragi Dino i Dora. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a malenoj Klarici sretno i bezbrižno djetinjstvo. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Žele Seka Nina i majka Dragica.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragim mladencima Dori i Dineku, sve najbolje u zajedničkom životu želi Lacek, Marija, Viki, Sandra i Denis.

Dragi naši Dora i Dino, od sveg srca želimo vam sve najbolje u zajedničkom životu. Vaši prijatelji Rožaji, Petra, Jura, David i Tena.

Dragim mladencima Dori i Dinu, želimo vam da vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan vam brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Vaši Jasminka, Andreja, Tom i Mateo Čižmešija.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan početak vaše životne avanture, dragi Dino i Dora. Neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom. A malenoj Klarici sretno i bezbrižno djetinstvo. Od srca vam želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Žele Seka Nina i majka Dragica.

Dora i Dino, velika mi je čast danas stajati uz vas. Želimo vam puno sreće i veselja u zajedničkom životu. Kum Štef, Ivano

asfaltu. Jednom ću u baladu da se prerušim, u refren što se tamo još zapevuši, pa da minem starom Vlaškom da je kosu sklonim daš.

jeho srdce luda, ludi sny. Veď se moj drugovi mončili svi, a ja sam htel samo jednu lepu protinu kći. Čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju. Iz daleka neki svet za mene